BBC-evi školski orkestar i dirigent Ryan Wigglesworth izveli su treću simfoniju Johannesa Brahmsa. U nastavku koncerta izvode Preobraženu noć Arnolda Schönberga, izvano za gudački sekstet, inspiriranu mističnom poemom Richarda Demela o ljubavnicima u noći.

Pianist Rudolf Buchbinder izvao je drugi ampromptu Franca Schuberta u S-duru. Poslušajte i gudarski kvartet u G-molu Josefa Haydna, treći od šest kvarteta iz njegovog opusa 20. Stavci su Allegro con spirito, Menuet, Poco adagio, Allegro molto.

Gudački kvartet u G-molu, opus 20, broj 3, koji ste upravo čuli u izvedbi kvarteta Mozaik, Haydn je pisao dok je bio u višedesetljetnoj službi Esterházyjevih. Poslije je rekao da je tada bio prilično izoliran, pa nije imao izbora nego da sklada originalno. Slijede Schubertove Ecossaise.

Franz Schubert svojih je 12 ekosez napisao za glazbene salone svojeg vremena, šarmantne plesove za zabavu. Ekosez je francuski za škotsko i odnosi se na popularne dvodobne plesove, navodno u škotskom stilu, a podrijetlom zapravo iz Francuske. Izveo ih je Ralph Gottoni.

0: I zlato za kraj. Deveta sonata za dvije violine Henrya Purcella dobila je naime nadimak Zlatna sonata, a upravo ste je čuli u izvedbi violinista Simona Standagea i ansambla Il Tempo. Kroz Euroklasik Noturno vodila vas je Dina Puhovski. Hvala vam na slušanju, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U Svitanju na trećem budit ćemo se uz pasakalje po izboru Dine Puhovski. Pasakalju François Couperina izvodi Zuzana Ružičkova.

čembalistica Zuzana Ružičkova izvela je pasakalju Francoisa Couperina. A sada Andrew Menz na baroknoj violini izvodi pasakalju za solo violinu Heinricha Ignaca Franca von Bibera.

Pasacaglio za solo violinu Heinricha Ignaca Franca von Bibera izvao je Andrew Menz, svirao je baroknu violinu. U nastavku slušamo skladbu Le Sonnerie de Saint-Geneviève de Mon à Paris, Marena Marea. Violinu svira Sigiswald Keuken, violu da gamba Wieland Keuken, a čembalo Gustav Leonhardt.

Slušali ste skladbu Marena Marea, Le Sonnerie de Saint-Geneviève de Mona Paris. Violinu je svirao Sigiswald Keuken, violu da gamba Wieland Keuken, a čembalo Gustav Leonard. A sada slušamo pasakalju iz Sile i Glaukusa Jean-Marie Leclerc. Pjeva Edith Zelig uz vokalni ensambl Filipa Kajara i komorni orkestar Jean-François Pajara. Dirigira Jean-François Pajara.

Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Tomislav Fačini izveo je dubrovačke impresije Ludomira Mihala Rogovskog. A sada triptihon Božidara Kunca za violončelo i orkestar. Violončelo svira Monika Leskovar u Simfonijski orkestar HRT-a, ravna Mladen Tarbuk.

Pavao Mašić svirao je orgulje u Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Mladen Tarbuka, izveli su koncert za orgulje i orkestar Silvija Foretića. U nastavku Domagoj Pavlović izvodi briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgenšterna u Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

0: Simfonijski orkestar HRT-a koji je miravnao Pavle Dešpalj izveo je Mirozov za Bana Jelačića, Ferde Viznera, Livadića. Bio je ovo jutarnji koncert koji je za vas uredila Iva Lovreć Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Koncert za klavir i orkestar u E-duru Piccolo Mondo Antico Nina Rote izveli su pijanistica Giorgia Tomasi i Filarmonica della Scala, a ravnao je Riccardo Muti. Dragi slušatelji, bila je ovo Pro Muzika, Pro Muzika Antika po izboru Darije Hodnik-Marinković.

0: joue pas, qui sirote, c'est un dégât du Blue Note. Mais lui, ça serait plutôt la Marie-Joanna.
1: Istodobno mu Luđi i dalje pjeva svoju poetski obojenu ljubavnu liriku i nastavlja tradiciju Saint-Germain-des-Prés-a i njegove umjetničke atmosfere i zajedništva. Nakon dulje pauze pojavit će se 1966. godine konačno i sa vlastitim tekstovima, koji su bili izvrsna mješavina rezignacije i dobroćudne ironije. Njegove su kompozicije daleko od jazz ritmova, a uskoro on odbacuje i angažiranu šansonu pomiren s dometom vlastite ličnosti za koju je sam rekao da nije toliko savršena da bi mogao druge kritizirati, a niti dorasla veličini pjesnika koje je htio interpretirati.

0: Sunčeve zrake protegle su se do polovice sobe. Dodiruju njene bose noge koje je naslonila na rub kreveta.
1: Hoćeš da naručim neki ručak? Ja sam već gladnio.
2: Pa može, da.
1: Pa navodno imaju dobre riblje plate, šta kažeš?
2: Pa to mi zvuči dobro.
1: Mm-hmm.
2: Mislim, kad već ne možemo do mora, neka njegov dio dođe k nama.
0: On se sagne i poljubije. Zatim krene prema telefonu. Podiže slušalicu. Ona se smije. Zabavlja je kako je ponosan kada ide nešto obaviti za njih.
1: Dobar dan. Naručili bi riblju platu za dvoje. Da, za sobu, molim vas. I dajte neku dobru bocu vina. A šta imate? Ne? Ne? Bolje nešto? Odlično, odlično, može. To može, super, super. 113, je. Hvala.
0: Spušta slušalicu.
1: Stiže. Znaš šta bi mogli sutra na povratku? Naravno ima neka odlična konoba 2 kilometra odavde. Možemo stati tamo, a?
2: Ja bi sutra morala biti u Zagrebu već oko 3.
1: Aha. Okej, nema problema.
0: Ona se iznenadi njegovom zbunjenošću. Pita se je li on ponekad zaboravi da ona postoji i kada nije u njegovoj blizini.
2: Fredica s faksa slavi rođendana, mislim nisam joj još ni poklon kupila.
1: A nisi mi to ranije rekla, mislim zapamtio bi da jesi.
2: Pa dobro, mislila sam da svakako krećemo kroz jutro.
1: Zapravo, evo ja se ne sjećam da si ti me nikad pričala o nekoj prijateljici.
2: Pa kad si tu, nema zapravo puno ni za reći. Mislim, od svih ljudi sa kojima sam se družila, ostale su mi doslovno 2 osobe.
1: Dobro, to obično tako bude. S godinama imamo sve više poznanika, a sve manje ljudi koji bi mogli nazvati prijateljima. I ovo dvoje koji smo sreli. Ako ćemo biti iskreni, ja njih stvarno ne bi nazvao prijateljima.
2: Pa zašto se onda družiš s njima?
1: Pa zašto? Znamo se dugo, a i moja žena ih voli.
0: Ona se baca po krevetu od smijeha.
1: Šta?
2: E, sad počinješ zvučat ko Mardešić.
1: Ej.
0: On bi joj možda i zamjerio ovu usporedbu, da nije tako lijepa kad se smije.
1: Mala, zašto? Zašto? Ej, malo.
2: To što si slučajno bacio dobru foru, to ne znači da me sad učiš tako zvati.
0: On iskoristi priliku da je poljubi.
1: Na?
2: Pa misliš da imamo vremena dok ne...
1: Mhm.

Dolčísimo iz skladbe Gramata Čelam, Peterisa Vasksa, bio je prvi dodatak koji je za program koncerta koji večeras pratimo izveo Ettore Pagano. Za drugi dodatak odabrao je skladbu Julie o Marka Summera, američkog violončelista i skladatelja te dvostrukog dobitnika nagrade Grammy.

0: Bio je ovo Mihael O'Rourke koji je izvao Air dobrog kralja Henrya IV. Johna Fielda. Bilo je ovo za kraj emisije Klasični evergreeni koju je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

Bio je ovo Vladimir Krpan koji je izveo In retrospekt Božidara Kunca. Kasne zvuke za vas je uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Slušali ste snimku iz 1996. iz koncertne dvorane Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, na kojoj je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom Nikše Bareze izveo simfonijsku sliku u C-molu Ivana Plemenitog Zajca. Poslušajte dalje veliki motet Deus Judicium Tuum Georga Filipa Telemana.